0: 上から見てもあの涙を拭きながら聴いてるっていう人がいたので、あの心に届いてるのかなと思いました。
1: 今年79岁的大门高子是日本紫金草合唱团创始人民义团长，这是他带领合唱团第13次来尼演出。这次参演的54位成员平均年龄75岁，有三位已是88岁高龄。演出中他们全程站立50分钟，再次唱响组曲《紫金草的故事》。

0: 在南京，这遍地开花的小花人称二月兰、诸葛菜，它为何被称作紫荆草？又为何在日本生根开花了半个多世纪？紫荆草的故事始于战火中一颗种子的迁徙。1939年的春天，侵华日军陆军卫生材料厂的厂长山口诚太郎来到南京，亲眼目睹了侵略战争给南京城、南京人造成的巨大创伤。
1: 彼は瓦礫の間に一本だけ咲いていたのを呼吸跡で発見しました。
0: 在紫荆山下，山口诚太郎看到了绽放的二月兰，在满目疮痍中却表现出希望与活力。他被这些柔弱却充满生命力的花朵深深打动，采集了花种带回日本，起名紫荆草。他开始致力于播撒传递紫荆草的种子。
1: この意味を込めて、日本中の人に知らせたいと思っております。
0: 山口诚太郎去世后，山口玉继承了父亲的遗志，通过紫荆草传播和平。1985年，驻波世界科技博览会上，山口玉和志愿者们向来自世界各地的参观者们成功分发了100万小袋紫荆草花种，紫荆草的故事也因此在日本广为流传。
2: ずっと興味を持っていたんですけれども、山口さんのことは全然わからなくて、で10年ほど前にやっと山口さんがもう亡くなって息子さんがこの運動を引き継いでるってことが分かって、日本の人たちが中国の人たちに対して、申し訳ないという気持ちを持っていることがあまり伝えられてない。まだまだ私たちがやることがあるたくさんあると思って。
0: 1998年，由大门高子作词、大西静作曲的组曲《紫荆草的故事》面世。这一组曲一经面世，即被日本各地的合唱团争相传唱。用歌声反省战争，呼唤和平。大门高子组建了紫荆草合唱团，吸引了许多

0: 犯人が分かりました。ただの学生です。
1: 学生だけか。
2: 那个向不君，都怪我，我没安排好，怎么出这种事儿了？
3: 这个学生捣乱，怎么能怪文教君呢？
0: 干嘛的？
3: 我带你回去了，くれぐれも安全にな。
0: 哼，都走。
2: 哎，我。

0: 去告刘先生，刘文昭去戏院看戏是为了救花小荣，花小荣在戏院呢。
1: 啊，
0: 还不快去。
1: 是。
0: 刘文昭。
2: 刘三怕，你给我说清楚。你
1: 不都知道了吗？我说清楚什么呀？
2: 你还忘不了那贱人是吧？
1: 花小荣是我老婆。
2: 你老婆？那我姐呢？不是，你这么做你什么意思？你就是为了救她是吧？刘三怕，你别忘了自己身份，她被关在侦缉队，你怎么救她呀？你救她不是引火上身吗？
1: 怎么救人是我的事儿，就不劳你操心了。
2: 你不觉得你太过分了吗？
1: 我是一男人，救我心爱的女人，我有什么过分的呀？哎，你不是把这件事情已经向刘长官汇报了吗？让他随便怎么处置我就行了。
2: 你过来。
1: 他哪儿啊？
2: 祠堂。
3: 君たち10日間が送ってきた資料は全て目を通したよ。ベンジャー君は中国に戻って以来どうやらずっと商いをしているようだな。彼の店はロンドゥからジャンコーに移ってきた。つまりこれは家族が彼を戦に送り出すのを避けるためだ。
4: 君が思うに彼は簡単に戦争を諦めるようなやつかね。
3: 分からんよ。ベンジャオ君は破天荒かと思えば妙に勇敢な時もある。難しいやつだ。全く理解に苦しむよ。では今日の事件を君たちはどう思う？何か分かったのか？
4: 今回学生たちが起こした行動は誰が彼らを操ってるわけでもない。
3: 李隊長の偵察隊はすでに動き始めた。
4: 学生たちには手を出すな。学生たちは我々にとって敵ではない。重要なのは遊園者王だ。
3: では私はどうする？行動開始か？
4: 焦るな。遊園者王は戦友ジーファーの中心人物だ。しっかりと調べておく必要がある。
3: とにかくウェンジャオ君が友であるといいな。そうすりゃ新業計画も順調に進む。

0: うじゃないか。
1: いいだろう。すでに君の言う通り、ジャン交渉会治安維持会会長に任命しておいた。しかし、いまいちよくわからん。彼をこのまま本当に信じていいのだろうか。
2: 偽物に決まってるだろう。だが我々がそれを真実に変える。
0: 彼はシェンユー計画の中で最も適任だよ。
3: 二姐、吃饭吧。
4: 二姐，咱们总不能拿别人的过错来惩罚咱们自己吧？他现在来都已经来了，那你说，咱们杀了他跟撵他走，都不是最好的办法。咱们整天窝在这宅子里，闲着也是闲着，没事的时候拿他逗逗乐子，不是挺好的吗？再说了，他在家里你还能看住老爷，总比他住到外头老爷连家也不回的好，是不是？
5: 行了，用不着你在这安慰我。我饿了，要吃饭。
4: 这就对了嘛，饭我都已经拿进来了。
5: 我要到楼下餐厅吃。